0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: Ready, get a touch of shakono, look of sugar panel and the chashakono, Shanacha, Kurmuk the Gonon, the Chugon, near the young Shan, the issue in Jiktins and Tona, the Kurmuina, not to run to Sam Lukton at that, the Yaman Granil Saru Shitana, the new Kurmuk against Shimagina, that's good. Motig that Rondokan and them do get a check tono, the girl, Nansen Pansum Jet for Tony Matt. Student and Gerna, the knee, where Marina, Mala Yitchet, the knee, Marjana, Sanjuk Shishipa, Rania La Chitung Shishipa, Matapi, Ramurk, Rigni Shantung, and Genza Taba. The Gadako Jana put it Maz of Lognatinoni, that put it Kananga Marta Maz, Mutsi and Tonyo Idiom Tanga, Dagasha Jandra, Dingers and Tajamo, Dinger Kandani, Chilgun, she was paper there. Nansim Katopi, no, it's no shippy. Tomu game ten mangamas dangin after
0: the
1: Vokuma. Tomu game be Yendunet Gonrata, Tomu Hanu, Tomu game ten Yoduna, and not to Nipperta, keep home Sutton saying on that which among a look Uno to Shem Margoari, that a supporter, not to Amato, which a mall on you met, which had Nantan Yogon Sangyot. But it's good for that. Jimson shared in that the Taconi in Chushadio, the Anamanarian, a sugar Hajira Padina Chokoranga worked in the Namjin Amadan the Jew to Yender Shigarangayana. Amah Shig Yakwas Yongo was a youth. Amayapos the one in the Nizay, what you just going to share the Tier Yerna, the Akomba Yerna, Mordon Yerna, Taluk, Talipotana, that Dambukona, Samsuman, and even Yakwas the Wajo, the sugar is the sugar. Таж ширген тонге чен мүгдин раны гомра сам доктон натта ге амилигдан а даже насин пан тансын чыкшан туден туптан дан бат таже нерген ге ечина чыкса сан жокдан рынет ке нин курку мне ю целлак чистым шина таже рынг үнген чыктылен табна тани рынг дамыр кергиз чыз гомш шонтонд гонара та гендэн тана анда тамы чөзгөн тимизге ама якозын зыстан биз гонара
0: режир умач
1: тамынки таге тамы ама якозын гона конишек ко дюни патта куй чама алып конун да дитани да чөзгөн ренген разган сонсона гирген зыгри ама зызитана инда на куй чама алып гон инлиг мага шигон реде намген та куй чама ашиг алыгына дара чинде мы вагын да намген куй чада кадар кемен Jam tangga tika tu teh hamag sihin jauh sendik setor naik gugur tega namjin pecah log jadarat akhir cahaya sulas patoh naik je sih kacihin dasam gyo tega hamagin rondik jauh sem patoh naik sejuk. Tapi ta rangkina pecah sih log masuk ke dalam pecah zon jauh gyo rangka namjin jemoni gerik saya na cepat pecah log gyo tega takut tengah sih gak sih zon pecah nyu jadi namjin. Quand on a son, ça, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand on a son, c'est quand

0: 这不错，对那兄弟带人个提拔干事个参拜，请我们的进来，用了去，老朝个穷穷气些那个，当今了，这弄有那个穿的，当今今天嘛那个俺做什么个娘给娘就要了，带人过这个有那个当今今呐，老朝个起码是要请个些那个，不要等卡他些那当今这个人，俺做什么个娘给人。
1: 过来比，今个南巴当，娘那边老不错。他妈的么呀？俺那天天中啊，今年老这个老这个起码是10年了。你得让学别那他们个开心啊！啊，爸爸当好日子了。啊，那俺么子个的？啥车子个那好日子个？爸爸是个你个娘给不到这个。你个人家弄说车么那的，你啊心疼着老个。
2: 你个二十多岁那么子个，你个做不来的。你这个是个大，爸爸俺家做个那那路，好，李家我是个奴才，这个当那的。你个一二么的，看不到妈这个当这个。等你李家我个，这是好话，这是爸爸这个。哟，爸爸穷穷了，穷我家做个那你，人家俺三妈生的了，这三妈生那个真恶气。
1: 多吉把我接这个，等你把我个来满多是这个，立起，等他立叫我，就是个真的呀，多吉让他这个，等你立叫我个多吉把我接这个，哦，行了，啥个，男女五个单会，哈，从不随地咋通个真人行呢？可以把眼神的了。
2: 三八三的，啥子个真人没心呢？没心呢？不能抱怨的，都是难当个啥子个？俺老这个没了，养俺李家五个都是把我接这个。你国内呢？就好多是个你个不从啥的，都不得呢？都是把我接这个。里边呢？俺俩好多个你个不从啥那么子个？俺俩是个宅爷呢？俺们这娃是啥？都是。
1: 爸爸个烂搭子个，哦，对那亲啊，小娃子个这么那缺，都是啥子个？阿爸爸个都是这个，来瞧啊，亲啊，一起起来，你瞧这么那可讨厌的，都是烂搭子个。我好日子过，娘，孙婆子，阿妈阿妈过个啦，都起这么多，都是啥子当的了？阿爸爸个都是这个。 但是这么疼那是有你，你瞧那家好多跟我一块在里头吃两样，都是当一样，都是这个。李家我就什么都没吃了，你瞧那家好多是干娘是不是吃两样都可讨厌了，都是啥子个？等你好多，等你李家我个都过嘛过哒，二个都是这个。呀呀呀，等那当你瞧那家有你二个样子呀，吃到别个忙就过。
2: 都是当一次送哎，吃起来越来越充实个。等你爸爸，好跟奶奶送一打，都是这个。让啥子个？就带人刚刚送啊，将看那啥子是你打，都是好多个这个。好多二十个天呢，都是这个。哎，让主播的个，我带人刚子个来接送的，看那将啥子是没那个，都是啥子个？
1: 等你好，等你把个得是这个，等那他就卡里马给你了，俺爹让俺家村个那里人刚得着了，啥家同学都没先不讲，吃是啥那都那吃是个个，就等你把个好个俺那卡达里达里达得是个，就那个送那大，吃吃吃吃吃的呀，都是好个黑脏子个，好个正儿正儿的，卡吃是不是的得是个。
2: 哎，主播了，咱们这个奶奶，啥子先不等我妈子过来，这下子个俺这个，吃点没有你，都是啥子个？等你爸爸跟都是这个，主播了，俺今天去嘛有那么，今天特办特个有那么的，这几天啊，你去吃点料理，都是，都是等一下，好了，跟都是这个。
1: 아니야, 손나다, 초주다, 초거라. 아, 칠자 먹히다리, 아니야, 치킨조리. 도지, 쉐라, 바와, 찌땅다라. 아, 바오가, 너, 찌땅. 파이언 말해. 나, 깐, 니, 초, 크란, 조다, 아니야, 알잠, 초, 그, 나, 안, 조야. dozi tae shinar kata niga nigi lama lang tae ta jam chog ta nga sung ge tani horo baba ge jawa shun dae ta niga jam chog ta nga sung ge chichai sung sung ta nga ta baba ge lur chig me lan dozi ge tam ner li jawo li jawo chore ma go khura chogo no baz horo ge ka nya so bozin ni cho kri ton da dozi gap chog nga ni shat ge Tani horoko to goma gota yamtsin chitangai dazi chiz. Ah. Zong sadra chichaz ge. Ti ke janu nan ton chaz ge yena. Dazi shatz. Tani abag chabn chweita dazi. Karta lijao ko horoz ka nyang song boz ge go ge zita ni cho chere ombu ji se ko na ya. Dazi shatz. Tō kūma kūta, hōru sēmā dō mūzika dō tsika. Bāwā ya bāwā, anī ngā rāshkruye nō mūtsika, anī ngā chokpō rāri. Chī chāsika ngā gnūs chī gōgā. Nī tātā chū chā mūzika ndu hītā. Tō mūzika dō lītā dō tsika. Hāu nā hāu, bāwā lgā, chī chāsika ngā ngānsika nō mūshinī. Tā anī ngā tērā ārā ngā yōngsika. Chinga arjim tsu khota dozi ni nyang tera chen jo kondo de tani yuna chir jo ya chi ka hui hor kan sa kan zga ran parna nya chem na chir jo zin no tam chi ni dozi shat ka tani abag doz ni ha u na ha u ni chu ma shi no ta na che go ne ya ni chu ngan zga shat kan jina ta chi nya chir yon yon na cha nan den che go ne ya Dazi shat tanar. Dani horok dazi zga. Pa yon mare. Chinga kra dala aniga chon ta soi ngnya chala yon da chon da ya. Dazi shat zga. Dani ba wa arga idali horok krin chon ta ton da nar. Chon ta to ma to na da. Horok ka kirgam chala zga ra ra on da kare. Ba wa tsig tsig da ba wa sat tang nar. Ya, na chung wo chukpo chung chung suwa. A chiga na khtam dhani shia tsa suwa. Tsamiya na dhali anyan, ya, rin tang a chi gorkib yo na, ya chi chuga na khtam zga soma zga go dhigay go. Tsamaa, dhe mo hi.
0: Ya, chukpo chung chung suwa. Kung ni lo chuk chung chung, chi maa sier chinga shia nuga bewa tang porgo sier go nuga shtam jindi nyan jay yo ka. Ya, chukpo chung chung, tsamaa ga gnawa dhali anyan. Штамжил дэжилэ да тэнгэ ин ацэр нисэн дал хавша чэс тов тавгэ Арэ чэчи цоуи чонни мэкэнши арынгэ топорэр чиви нин тэни зумэ да тэнгэ арынгэ кимпэнжа яна ажэнэр гэ чэтэ топоти аё цунсэмэнгэ дэ тэнджина porog tang abevi thu abevi stamchik thoni ngachi namyang jemnyen nog lhasyare